0: Ա ժողովուրդն դիքի լցնում ժողովուրդ, արա բա մեր գրպանները լցնեի։
1: Ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտե։ Ասի, վերնգի տեղը դասի, ներվերս չուտե։
2: Im Zentrum von Berlin brodelte es heute. Die Einwohner der Stadt haben sich zu einer Großdemonstration

0: Գողացելեքին ուրախությունը։
1: Ուրախում եմ։
0: Էն ի՞նչ էի կանում։
1: Երկիր ենք սարքում, քաղաքին ենք սարքում։
0: Հանդել եսի։
2: Հոյտեր եթե 15 տարի առաջ ասեք, հիմա ձուքարնում ձեզ զղկելով։